Кілараніс, кілараніс, правльо, кричав дворос, несі ж ніяко атирадес, не гали бут, не мороз. Спрокста віноге й шлаймес, кад присерпус, кад цвейка, не тулуке, що не баймес, а утулі серпайока. Скіларадіс, скіларадіс, дуста ветрося, кліксмай, кейстас клаусі масквовадіс, курвісі тик та й лінксмай. Скіларадіс, скіларадіс, дуста ветрося, кліксмай, кейстас клаусі масквовадіс, курвісі